Ya na lati ore. Amato ta ta ta meteza. Lembeun. Ki ma je ba won wa ile aye lasan.